minat mengadaptasi model pusat transformasi digital itu. Susulan Kejayaan memperkasa komuniti melalui pelbagai program kemahiran dan keusahawanan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata nadi, di bawah seliaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah melalui transformasi besar daripada sekadar kafe cyber luar bandar kepada hub pembangunan digital komuniti. Beliau berkata nadi kini menawarkan pelbagai program yang memberi manfaat kepada masyarakat termasuk saringan kesihatan, latihan kemahiran seperti membaiki telefon bimbit dan fotografi serta program keusahawanan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Menurut beliau, kejayaan itu turut mendapat pengiktirafan daripada International Telecommunication Union ITU yang mengiktiraf MCMC dan NADI sebagai rakan kongsi pusat transformasi digital. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran AI for Community, LIS NADI dan Pusat NADI Kampung Pari Kemang di Batu Pahat semalam. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Perusahaan mikro kecil dan sederhana atau PMKS terus memainkan peranan penting sebagai tunjang ekonomi negara apabila menjadi sumber rezeki kepada lebih 8 juta tenaga kerja di seluruh Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim berkata jumlah itu mewakili hampir separuh daripada keseluruhan tenaga kerja negara yang merangkumi sektor peruncitan, restoran, perkilangan kecil, syarikat perkhidmatan dan perniagaan keluarga. Beliau berkata walaupun sektor itu berdepan cabaran seperti peningkatan kos operasi serta ketidaktentuan ekonomi global, PMKS kekal menjadi nadi ekonomi rakyat. Sempena hari PMKS Antarabangsa 2026, beliau memaklumkan Kerajaan Madani terus komited memperkukuh ekosistem PMKS melalui pelaksanaan 344 program pembangunan usahawan tahun lalu dengan peruntukan berjumlah RM31.63 bilion. Hasil daripada inisiatif itu, seramai 6,600 usahawan baru berjaya diwujudkan, manakala lebih 50,000 PMKS meningkat pengurusan perniagaan dan 8,000 lagi berjaya mendigitalkan operasi mereka. Menurut beliau, PMKS yang menerima bantuan kerajaan turut mencatatkan peningkatan jualan sebanyak RM870 juta ringgit serta nilai ekspor mencecah RM6.8 bilion ringgit. Bagi tahun ini pula, lebih 300 program pembangunan PMKS telah dirancang dengan peruntukan melebihi RM60 bilion ringgit meliputi aspek pembiayaan, pembangunan modal insan, akses pasaran, infrastruktur serta penerapan teknologi dan inovasi. Beliau berkata usaha itu bertujuan bukan sahaja memastikan PMKS terus berdaya saing, malah melonjakkan perusahaan tempatan ke peringkat lebih tinggi termasuk menembusi pasaran antarabangsa. Pasaran getah Malaysia dijangka diniagakan lebih rendah minggu depan berikutan harga minyak mentah yang semakin rendah serta keadaan bekalan yang semakin kukuh. Pakar industri Dennis Lau berkata, pengeluaran getah kini kembali normal dengan prospek hasil tuaian yang lebih baik, sekaligus mewujudkan bekalan yang lebih selesa di pasaran. Menurut beliau, penurunan harga minyak mentah turut membantu mengurangkan tekanan kos dalam jangka pendek walaupun laluan perkapalan di Selat Hormuz masih ditutup. Katanya peningkatan pengeluaran dijangka memberi tekanan kepada harga getah, namun permintaan pasaran kekal stabil. Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi Marayu ITM Cawangan Kedah memaklumkan permohonan pinjaman pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi sesi 2026 akan dibuka kepada pelajar yang layak termasuk pelajar baru yang telah menerima tawaran kemasukan. Permohonan dibuka mengikut dua kelompok, iaitu kelompok pertama bermula 1 hingga 30 September, manakala kelompok kedua dari 1 hingga 31 Oktober depan. Pelajar dinasihatkan supaya mengemukakan permohonan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat akhir serta memastikan semua dokumen dan syarat permohonan dilengkapkan sebelum tarikh tutup. Permohonan boleh dibuat melalui aplikasi MyPTPTN, manakala pelajar turut digalakkan menyemak portal rasmi PTPTN dari semasa ke semasa bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan permohonan dan kelayakan pinjaman. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Anwar Razak. Terus bersiaran bersama dengan DJ E-Bus di Aktif 610. Hashtag Rancak Berbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nak pi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Kusejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kusejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPDN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
0: Eh, why pay?
2: Eh, awak ni asyik why pay je. Memang kena bayar lah.
0: Maksud saya, why pay kalau ada MyTV?
2: Hah, MyTV? Yeah, why pay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Menara Alostar. Menara Alostar terletak di lebuh raya Darul Aman Alostar, merupakan menara telekomunikasi yang kedua tertinggi di Malaysia dan yang ke-22 tertinggi di dunia. Tingginya adalah 165.5 meter dari aras laut. Mercutanda negeri Kedah Darul Aman ini bukan sahaja berperanan sebagai menara telekomunikasi, ia juga merupakan sebuah pusat pelancongan utama bagi membolehkan orang ramai menikmati pandangan indah dan menarik Bandaraya Alostar dan kawasan persekitarannya. Menara Alostar juga merupakan tempat riadah dan pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan.
1: Mai Kedah Darul Aman.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Awak, lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Klik.

0: beberapa runding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM 97.5.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Hai, Nur Lela.
1: Interaktif 10-2. Hashtag Rancang Serata-Rata.
2: Abang, ayam segar ada lagi tak?
3: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
2: Betul ke halai?
3: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang kedah.
2: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah. Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-3.

yang bersama dengan kami di Kedah FM ya. Okey, Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung 11 Jun hingga 19 Julai yang mencipta sejarah juga sebagai edisi pertama yang melibatkan 48 pasukan berbanding 32 pasukan sebelum ini. Dan tahukah anda juga negara yang paling banyak memenangi Piala Dunia ialah Brazil, iaitu dengan 5 kejuaraan, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan juga 2002. Dan persoalannya untuk tahun ini, mampukah juara bertahan Argentina mengulangi kejayaan menjulang trofi Piala Dunia selepas muncul juara di Qatar, iaitu pada tahun 2022, ataupun akan muncul pasukan-pasukan baru, pasukan-pasukan kegemaran anda, pilihan anda yang akan mencipta sejarah di pentas dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga untuk anda ya, terus bersama dengan kami di RTM untuk dapatkan info-info terkini, keputusan perlawanan, analisis-analisis berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 dan juga pelbagai lagi lah perkongsian menarik sepanjang musim Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung. Okey, jom kekal saja lagi teman kami di Kedah FM, pilihan nombor satu anda, Mesra Harmoni.

Kedah FM. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,000

0: 40,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
1: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelas 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi julukan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Sebenda Sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Dato' Bandarnya Dato' Abdul Hamid Hussein berkata, MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
3: Dan cuma kita melihat kepulan-kepulan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan. digunakan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masanya telah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan parking bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan dua buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
1: Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat Fardu Zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Zuhur 1.24 minit tengah hari. Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terapsik, juga di Kulim, Bandar Baru serta Puncak, Gunung Jerai, Zuhur 1.23 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, solat Fardu Zuhur 1.22 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat Fardu Zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.26 minit tengah hari. Yeah.

0: Ambil Mulang merupakan sebuah bentuk kesenian tradisional yang berkembang di Malaysia, terutama di lokasi utamanya di Kampung Wang Tepus di negeri Kedah. Kemudian ia dibawa keluar ke tempat-tempat lain sama ada sebagai sebuah persembahan untuk dipertontonkan kepada masyarakat ataupun juga dibawa masuk sebagai bahan pendidikan di institusi-institusi pengajian tinggi dan juga di sekolah-sekolah seni di Malaysia.
1: Fungsi persembahan Mek Mulung terdapat dua bentuk persembahan, iaitu persembahan untuk ritual dan juga persembahan untuk hiburan. Ritual biasanya diadakan setahun sekali dalam bangsal warisan mereka dan diutamakan kepada ahli-ahli keturunan sahaja dan juga bertujuan untuk perubatan. Manakala persembahan untuk hiburan lebih terbuka yang dimulakan dengan lagu bertabik, tarian gerak timpuk dan berakhir dengan lagu kecil milik dan juga bayan guru.
2: Secara Mek Mulung terdapat beberapa jenis pendapat yang menyatakan Mek Mulung ini telah berusia lebih daripada 200 tahun, 500 tahun. Namun daripada penulis lepas juga kita dapat tahu bahawa ramai penulis yang mengatakan bahawa Mek Mulung telah berasal daripada likur Siam, iaitu kininya adalah Nakhon Si Tamarat. Dan daripada Nakhon Si Tamarat

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan dengan meningkatkan keupayaan dalam semua bidang kepakaran serta penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Sultan Salihuddin bertitah, proses pengambilan askar wataniah juga perlu ditambah baik agar lebih ramai golongan profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang. Titah baginda, peranan askar wataniah bukanlah tertumpu kepada penugasan pasukan infanteri sahaja, malah turut melibatkan elemen kepakaran. Baginda bertitah demikian pada majlis pelancaran latihan Regimen 513 Askar Wataniah tahun 2026 di dataran Medan Bandar Alustas malam. Dalam perkembangan sama, baginda mengingatkan setiap anggota supaya sentiasa meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan keupayaan di samping memelihara disiplin, menjunjung integriti serta mempamerkan profesionalisme yang tinggi bagi menjaga imej pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan negara. Seorang para dan 7 cedera membabitkan kemalangan 3 kenderaan termasuk lori 7 tan di kilometer 94 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan Sungai Petani pagi tadi. Kemalangan terbabit menyebabkan kenderaan yang terlibat iaitu sebuah kereta, kenderaan pelbagai guna MPV dan lori yang membawa tung ikan terhumban ke dalam longkang Lebuh Raya. Menurut kenyataan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Guar Cempedak, Muhammad Hafizam Abdul Rashid, salah seorang mangsa iaitu pemandu kereta seorang wanita yang tersepit mengalami kecederaan parah di kepala, bahu dan kaki, manakala yang lain mengalami kecederaan ringan. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kecemasan kira-kira pukul 8.56 pagi dan setibanya di lokasi kejadian mendapati kenderaan yang terlibat berada di longkang Lebuh Raya. Dua mangsa iaitu pemandu dan kelindan lori serta dua mangsa pemandu dan penumpang kereta, manakala empat mangsa termasuk seorang lelaki menaiki MPV. Dua kenderaan rosak dihempak pokok tumbang di Taman Sejati Sungai Petani tengah malam tadi. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah dalam kenyataan memaklumkan bomba menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 12.35 tengah malam tadi. Katanya sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tikam Batu tiba di lokasi tidak lama kemudian mendapati terdapat sebatang pokok tumbang dan menghempap dua kenderaan terbabit. Bagaimanapun tiada mangsa dilaporkan. Menurut PGO, bomba menggunakan dua unit gergaji berantai memotong dahan pokok berkenaan dalam operasi yang turut dibantu pasukan bomba sukarela PBS Sungai Petani. Operasi tamat sepenuhnya jam 1.09 pagi. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kedah terus memperkukuh hubungan dengan komuniti menerusi penganjuran program Citra Komuniti Madani di Kampung Padang 1 Bukit Kayu Hitam. Menerusi kenyataan MKN, program yang dianjurkan dengan kerjasama Majlis Ketua Kampung MKK serta Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP turut meraihkan lawatan kerja Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Nur Syirwan Zainal Abidin ke negeri ini. Beliau berkata inisiatif seumpama itu diteruskan bagi memastikan hubungan erat antara MKN dan komuniti sentiasa diperkukuh. Meskipun Kampung Padang 1 telah hampir 3 tahun dijadikan Kampung Angkat Madani. Beliau turut menegaskan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani selaras dengan hasrat kerajaan untuk memastikan kemudahan pembangunan dapat dinikmati secara saksama oleh seluruh rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melancarkan kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia sebagai gerakan nasional bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit
ringgit sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik yang terus kukuh. Beliau berkata KPDN kini mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani cabaran kos sara hidup menerusi strategi serampang dua mata, iaitu memastikan harga barang dan perkhidmatan kekal stabil di samping meningkatkan pendapatan rakyat agar mempunyai kuasa beli yang lebih kukuh. Sebanyak 34 peserta terdiri daripada 20 pengamal media dan 14 wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO menyertai program latihan pengendalian bot anjuran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah bersama-sama Kelab Media Elit Kedah KEMEK di tapak latihan Medan APM Tasik Pedu. Pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Bukhari Mat Sidik berkata, program dua hari pada hari Jumaat dan semalam itu diadakan sebagai kesinambungan jalinan kerjasama erat antara APM dengan media selepas kejayaan program ekspedisi berkayak di Baling pada tahun lepas. Katanya melalui latihan berimpak tinggi ini, para peserta berpeluang merasai sendiri pengalaman sebenar mengendalikan bot penyelamat dalam pelbagai situasi simulasi bencana. Antara pengisian utama slot latihan termasuklah teknik pengendalian, iaitu cara menghidupkan enjin dan mengemudi bot dengan betul. Muhammad Bukhari berharap ilmu asas pengendalian bot itu dapat menjadi pencetus semangat kepada peserta untuk menerokai pelbagai lagi siri latihan kepakaran yang ada di dalam APM. Beralih ke berita sukan. Bola sepak Piala Dunia. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan itu dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Selain itu, Colombia dan Portugal mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan berkenaan menyaksikan Colombia yang bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi julukan Los Cafeteros berkenaan dijadual menentang Ghana dalam pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketuai pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengumpul 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan yang dibimbing Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mempemilik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudah Amir dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan Prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke angkatan.

0: Assalamualaikum. Ikuti Biz on the Air setiap hari pukul 5.45 petang. Dan kali ini bersama dengan perusahaan produk Retod, iaitu bersama dengan pengarah Hazra Jaya Food, Nur Hatmina Ibrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hatmina binti Ibrahim. Saya selaku pengarah kepada Hazra Global Sdn Bhd dan juga Hazra Jaya Food Enterprise. Saya menjalankan perusahaan yang berasaskan produk ready to eat. Itu produk yang kita menggunakan teknologi Retod. Retod adalah satu teknologi di mana kita akan mematikan kuman. Dia di mana dipanaskan. Produk itu dipanaskan hingga suhu 121 darjah Celsius. Dan di mana di dalam suhu tu dia boleh mematikan kuman lah. Dan kita produk ni tidak ada sebarang bahan pengawet. Jadi selamat dimakan untuk isi keluarga lah.
2: Jadi jenis makanan yang diritot?
1: Kita boleh ritot nasi, ritot lauk, bubur ke, minuman ke, pelbagai lah. Tapi yang mengandungi unsur air. Kalau kata tak ada unsur air, dia tak boleh retok lah. Macam contoh serunding kering sangat tu, memang tak boleh retok lah. Tak sesuai lah, bukan tak boleh, tak sesuai untuk dia retok.
2: Dari segi ketahanan makanan retok ni?
1: InsyaAllah makanan retok ni boleh bertahan selama 2 tahun. 2 tahun, selagi kita tak buka pack produk tu lah, boleh bertahan selama 2 tahun.
3: Biz on Air. Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
4: Awak, lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana.
3: Menerusi RTM Flip.
5: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh,
4: relax 26.
5: Tak relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik bermula pukul 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Apa pun, ucapkan terima kasih banyak-banyak. Stay tune untuk dengarkan sehingga pukul 12 tengah malam. Sebab apa, pukul 6 petang nanti, penyampai seterusnya akan bersama dengan anda semua. Mizi akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. InsyaAllah, kita jumpa lagi esok ya, bersama dengan Sazore Nova pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Kedah FM.
3: Dari pagi ke malam. Dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

Termanakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kedah FM, Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih disetianya ke waktu ini. Itu dia, dah diputarkan lagu nyanyian Wow sebentar tadi, Engkau Tetap Satu. Yang mesti kongsikan untuk anda semua, pandang waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, daerah Kota Setau, Kepun Pasu, Pokok Senang, waktu maghrib tepat pukul 7.37 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Ian, waktu maghrib 7.36 minit malam. Perang Terap, Sik, waktu maghrib 7.36 minit malam. Seluruh daerah Balding, waktu maghrib 7.35 minit malam. Kodim Bandar Baru, waktu maghrib 7.34 minit malam. Dan juga seluruh Pulau Langkawi, waktu maghrib 7.40 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu maghrib 7.40 minit malam. Teruskan setiap hari di Kedah FM 97.5, terbaik di utara.

0: Kira FM, Masyarakat, terima kasih untuk semua masri setia di 97.5 bidang terbaik di utara. Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 7.37 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pekuat Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Kedai FM. Santai 6.12. Hashtag Damaikan Jiwa.

0: Dipanggil Sinturi semua masa lagi setiap di kedai FM 97.5 bidang terbaik di utara. Baiklah kepada muslimin dan musliman daripada dengan kedai FM, sebentar saja lagi tepat pukul 8.54 minit malam, azan akan berkumandang menandakan maksudnya waktu solat dan fardu isyak bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pukul Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Teo menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkauman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Teo turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan

0: harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
1: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal Budi Diesel pun bagi IC saja. Ya, RON 10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
4: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam pengembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
5: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik.

Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq, Ali Al-Zaidi, yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express 9:15 hingga 10 malam di Kedah

hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Suara Penyokong
2: setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
2: bersama Kedah FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: dengarkan
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
3: Mai Kedah, Darul Aman.
4: Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
5: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
4: Babas biryani mix memang terbaik.
5: Babas, lencah hidupku.
1: Kedah FM, sedap didengar.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi.